0: rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Amerikanská firma Transceptor Technology pristúpila k производству kompútorov Personálny sputnik.